بيا تربى يا ويد مال يا تربى يا ويد مال يا تربى يا ويد مال يا تربى يا ويد مال يا تربى يا ويد مال.

0: lui, il est dès qu'elle ou il m'a
1: سهر لي ما يدس مربيين كنايين مجلين ودي غرين الني وجين خلو
2: صافيش من غوتاش